0: 潜入明基殿后，到处翻找，都没有找到那印，忽然听到窗外有动静，谁？
1: 穆局长，你来偷偷想。
0: 娄青台，我可以替你保守秘密，但是你要替我主持公道，把做左家的马华子、沈氏做下的独孤瑶都抓进来砍头。你做贼的事，我就不会说出去。
2: 老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，老君，